struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.

Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: huska.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz Magnum.
3: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
2: Magnum.

oči skonzidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi,

0: Večernja vožnja je ugodnija uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Na Bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci